0: Eba pina manata lo blood of Eden na Peter a Gabriel Larbeme tso tsunga mashuma mabedi hantle ka morao go ram e ya pele ke utlule he molaetsa jo lo ka lentse lentetsetsa le bua le nna ka mona ka thaba di mahlwa home affairs molaetsa lo na go fumane me ke se ke bile ke lekile ka go hlohlhoro ke tle kopane le motsamaisi mona advocate mo fukeng gore ke buisana le yena ka bothata bono o balona ke tla le fa karabo metsotsong e mashuma mararo tloa hona jo le porna o tla itsala joan ke tla le fa karabo ke se ke qetile ke buisana le yena ke utla le ya khutla le ya mono seng hore nya bararo hore nya bone re nya botlano re nya botshelela ntse le khutliswa fela o tle motlakase a huyo ere ke fete mono he kantorong ena ya bohlokwa hlokwa hlokwa haholo o tsebe kantoro eno ke pelo ya naha dumela ntate motaunga nna ke ka mona ka Pretoria Heilbron ho na le sekolo se ileng sa tjheswa boitumelong PS ka bona ke primary eo mme motho a ileng a tjhesa mono ha tsejwe sekolo tsena se na bana bana ba bangata ba kenang mono ke ba tswang maplasing se ka toropong haufi le police station le kantoro ya magistrata ke bone ka ha se ka kwalwa mohlomong o ka ba betere ntate gobane bana ba le mono ba ka ba lekgolo mme se qala grade R ho ya grade 7 qala se kwalwa ngwaneso ke tshwenyele haholo ka sekolo seo gobane lekeišene mona bana ba bangata tlelaseng e le nngwe e ka lefapha la thuto le ka sheba taba ena go lokile ngwaneso ke a utlwa taba ke tla fetisa ke e latlhele lefapheng la thuto gore ba ke ba shebe bothata bone ke sekolo se setle wa ngolwa mona gore se setle mme jale ke mona se na le fela bana palo ya moo ke lekgolo fela go lokile ngwana mme re tla botsa gorena ba etsa jwang ka sona ke a feta ya ngwaneso Pretoria Heilbron go ya jwang moo ka metsi dikgwerekgwere e Pretoria Heilbron go ya jwang tle le tla mpolelela le tla bua le nna ntate thuso ke ile ka etsa RAF a claima ka 20 mme ke na le bothata ga ke so fumane karabo jale tshwantse le o fane ka di-ID tsa gago ngwana mme gobana o ntse jalo a ke di fa bo ntate mosotho ke di fa bo kgatho ba sheba ka ID ga ba shebe ka fonofono ya gago gano mphile ID ya gago ka bo ntse mosebetsi o motle gagolo e re ke fete mono he mo mamedi mme ya ke feta ke bele ke kopane le mo mamedi le lengolo la mo mamedi kwano mona eno mo mamedi o lela ka UIF ngwaneso ke tla e fetisa ke fe ntate bolofo a tle a shebe mme ga ntate bolofo a sa mphile karabo o dule o mametse lesedi efema ke tla e betsa gona teng kwano moyeng mona ke tla e betsa gona teng kwano moyeng ke kopa o dule o mametse kopa o dule o mametse ntse ke fetisa jalo le mangwalo a lona he ke tshwara lengwalo ka mona ke tshware WhatsApp ka mona ke botshabelo section N ditshebeletso social development efeng na mane Rustenburg le Mokgwasi ntate motaung ditshebeletso tse mono Rustenburg mono Mokgwase ke a bona Mokgwase monna ke a e tseba ke na le bothata ka batho ba hlokometseng bonkgono le bontatemogolo le batho ba sa itekanelang o e tsala jwang monna o e tsala jwang Mokgwase na batho ga ba tsebe ga ba kgone go tlhokomela ee ke bone le mona Gauteng ke bone le mona Gauteng mo o neng o dula bonkgono teng kae gona mona Gauteng ga o file bo Baraman ba e kwala ba e kwala go thu joo bonkgono ga ba tlhokomelega niggers ai rona ga e kgone re setšhaba se jwang banna ha re khone ho hlokomela batho ba borona e ndate Mandela o ile a bua nthweno ndate Mandela la bua nthweno se chaba se hlola ngo hlokomela maqhekulu maqhekwana sona le batho ba sa itikanelang e ka rena le mathata magolo mo ha re tla hlokomelong ya batho ba sa itikanelang le maqheku a ka rena le mathata batho ba batso ba bang ba rata motho a re nna ke motho a tsebang ho hlokomela batho ho tloha mo na le ho ja batho ditšhelete tsa bona tsena tsa bonkgono a di mumune bonkgono ba seke ba fumana tlhokomelo e nepaetseng le bontatemogolo re metsotsong 25 ka morago go ra ya pele mametse lesedi FM dumela mme ke a phela wena o kae mama
1: tonkase
0: o moyeng gona jwale o moyeng a usi ke batla utlwa o kile wa fitlha Rustenburg mo mogwase
1: ke dula Rustenburg ntate ha ke botshabelo so ke thuso ka ba ke ya hore ka 2022 ke ile social development ba bolela ka kgahlo ya ka ya ho hlokomela ntate mogolo le bomogolo le batho ba bokoa ha ke tla social development ha ke a fumana thuso as on the day ke mo tau
0: ema pele ema hona temo ko kopa beseno e eme mono ko kopa beseno e eme mono jalo ka ngolotse o kopa mosebetsi mo kapa jwang ke ntlha ka pele eo
1: ntate ne ke sa kope mosebetsi ne ke kopa gore ba ntataise gore ke kgone go bula legae la bagodi
0: o batla go bula legae mono la bonkgono le bontate
1: ya go hlokomela eya ntate
0: Rustenburg ka mogwase
1: ke Rustenburg pele ne re sebeletsa re ke Rustenburg so mo
0: ke tshwere tsa ke tsa story tsa ka go tsena. A buta a ke no dumela taba ya story. Ke nako. Ntho ke batlang ho itse ba kiena. O batla ho bula le haila la maqheku le maqhekwana le batho ba sa itikanelang.
1: Eh, ya ntate thuso. Ya le botha taba ka ke hore ha ke di social working ha ke fumana di tshebeletso e bile ha ke founela manager wa teng ba nkopa ke fumane manager wa teng ke re ka ra bela ka bonkgono le ntate mohole. Ke ha mpela o kopa ke mo tsetse mo lelo go ke ke ka mela so se o a se tswa.
0: Ere ke te ke tse tsena ha mme wa ka ba taba o jwa le ke tlatlamea ke fumane ba Rustenburg ke fumane ba kwana ditaba tsa bo bare tsa bo bare a se tsona ditaba tsa bo bare ho bana wena o ya ka mo ngotseng ka teng mona o re ditshebeletso ha di go tsofatse tsa Rustenburg le mo kwase mabapi.

0: Bueno, a ti. Ah, ciao, ga ne to a galetse, to a galetse da buti, teo a fela mo. O teo o bua le ka velo, ga mo na ga delma se ga mo. Bua le ka velo, ga velo, ga mo na ga delma, so tsola mana ma ta tira ma.
1: Se bu bu se mo ye, quanto va se le be, quanto ha ma me le, o sompi. Se ne va se lo ko pa ke le la ga tsola pele ya ka tsanke tsa ga ntle kana ko tsohle o tsampi sanga se petsetse sa mputsi fela ke rozu ke mwana nhlapo mane ka tsala bo tsapilias a mantsuana ke go paradele ke tsala bo tsapilias ke khamwe ntorento se ke tshewe tse ponto a selebe kampo
2: go so bonto bonto maseleng ke me ke tsimolisa ka bonna ka fishina na pink ke kopisi ke mtoko pisi o bonto konto re ke

0: pele wa ka wa lo e leng papatso le thoko lonia a Ponto ga qhoba ke a qhoba le ena Ponto empa o santse a galeile ke mogathala nna ntse ke tlhobaetse Ponto ke koma metse ka leqhobo la 88.0. Thank you Mashaleng.
1: Ponto le kae wa mofike metaba ka mona ka Zamdala sa Solpake nna ne ke itlela ka kona ka Mashaleng ko gong ke itholla yena a bote ka mona ka Zamdala yena ke tlhota molatlheng. Hai Ponto ke ena pelong ya ka ngwaneso ke ena pelong ya ka ke a leboga ango
2: Ponto wa selebo le nna ke nna Papisi Petwane mona ntlong mona 5 37 06 K5. Ke ke lokisa ditaba le nna le mofumadi wa ka maya bana ka go tlatla gaufinyane e le bana balo ke mo utlwisisa gampe re ile ga etsa diphoso le ena ra qabana mmaro jale go lokise ditaba ga re leboe ntane.
3: Ao Ponto, Ponto, Ponto, ke futlile ape ape tle go itlhalosa ka nnete. A eno ke batlhatlhamane bano no ke moradi e moholo e be se ba abuti a motlhatlhamang a motlhatlhamang ke bagadi ke mogale ke mogale bogadi bano no.
4: Ke go aka mente boina ke Ponto le mo ha ka nne tantse ke ontsa ratuwa le maemong ana jena ya le hola le ha ba ne empa ke ntate ke nkuse tsang tsama ka pele ntate Ponto hle ba tatse ke mate motswa ha
5: Auti Ponto ke go jela ka tsebe ke go jela ka tsebe o bua le brasa mo mo Priska ke go reditse mo lenane la 83.88.3 o bua le brasa mo Priska.
6: Abudi Ponto, itle kujile ka tsebe. Kujile ka tsebe 88.4 pop pop man flecha. Itle ku mametse nnake. Go mate filtanya na pop pop man flecha. A se bonge.
7: Ponto wa selebe ha mamele Ponto ku mamese hante ke le botshabelo 89.9 ke a lwena ho renya bobedi.
8: Hashtag RQB dumela Ponto wa selebe ke sithotse sebahlama kgathemolodin Virginia nna ke kelelo wa ka molekane data mafash yana ke zikumolosi tawo yana mogata a big love wa tseba le mogwe ke sho ke ke pela ka e se tete se ba hlama ka temelo di vision le kubunga 89.4. thank you
9: mametse Ponto wa selebo le seria fam le seria fam ke mollelo wa rata wa lela ba ngwala ba le di baketse fa pa le ba Ponto ke ba rata ka big love ba ba mbare ntate nko je o itse le maemongana o mogata le maemongana ke tsebe na maemongana ho ntlo boetsala o tla be o lo bia ho sa tsebe o hole le yena ha re le maemonga a skisi o bohle ba holela batho ba bona ona jwa letjina e reng ke le kgothatse ke re la ntseba o buisela ke salola se gapine na bitsa ka gore ke Drew Carlos re kwala ka yone.